25 minutes after 4 ingamashumi amabili mzuzu yebo nemhlanu lishayile idluli hora elingilesine kwenzakalani la emgwaqeni yabona ke nje la emgwaqeni yabona nje la emgwaqeni ngidweba umugqo obomvu ngiyagijima ngempela ngidweba umugqo obomvu la emgwaqeni ngigijima owangempela